lotšheng. Tšere boselela ditaba ke tšeng. Mapodisa a nyakišiša seo se hlotšeng lehula mosadi yo setopo sa gago se hweditšweng ka letamong la ka moroka maabane. Mapodisa a ipiletšago setšhaba go ba thuša ka tshedimošo ye ka go ba thuša mo tiragalong ye. Moleledi